0: Ce să te? Vanaiset. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

și 2000 litri. Samof Radio Play. Energy 2000 litri. Svaljivo je splatno od radioplay.bg.